Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det itte. Han tok og kamme håret sitt, men nei gud om en gret. Så gikk jeg sakte hemover. Han nådde meg på vegen. Vi gikk som vi var barføtte mot livets hemmelighet. Vi leides gjennom skøven med to like redde hender. Vi sa ikke

Vi skal få et gjenhør med Matrix. I Matrix der spilte han Eivind Hopland keyboard-vokal. Og hun Oda Elisabeth Leirvik-Brende har også spilt keyboard. Han Dag Hopland på gitar-vokal, Roger Hopland trommer-vokal, og det har også han Eivind Hopland spilt, og Ivar Brende Haug på bass og vokal. Og der vil spille melodien Wonderful Tonight.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Er du like kule som oss to, så hører du

0: her, ja.
1: Der var du. Jeg må bare trykke på en knapp. Ja, skal du sende hensyn til meg?
0: For deg og at Berit har fått mer et tråd, og man er Rune Oheim, og Sverre, og Sonja Moen, og ja.
1: Heile bøtteballetten. Heile bøtteballetten?
0: Ja, heile bøtteballetten.
1: Er det noen ønskesong du vil ha i dag, da?
0: Høyre Vassengutterne.
1: Du har Vassengutterne i dag.

altså det inn igjen, og det var en dame som heter Anja Årvik. Det var dem, og hun hadde en riktig innrekker, og da gratulerer vi jo Anja med 100 kroner. Da skal vi over til spill nummer to. Vi skal over på to rekkeren, sånn var det, og 200 kroner. Og siste tallet la oss i stad, det var nummer 23, og neste tall ut da er nummer 84. 84. Sju. Trettisju. Tresju. Syttini. Sju. Ni. 44. 4. 4. 32. 3. 2. 9. Nummer 9. 8. Nummer 8. 4. Nummer 4. 87. 87. 81. 81. 11. 1. 1. 3. Nummer 3. 40. 4. 0. 90. 9. 0. 61. 6. 1. 66. 6. 6. Og det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 33. 3. 3. 38. 3. 8. 89. 8. 9. 57. 5. 7.
54 5 4 1 nummer 1 og her ringer det.

rekker vi, og 500 kroner. Siste tallet jeg las, det var da nummer 1, og neste tall ut da, det nummer 88. 88. Fem, to. Sju, åtte. 75. 75. 17. 17. 10. 10. Sekstito. 70. 70. 85. 85. 63. 63. 51. 51. 51. Vil gjøre dere oppmerksom på en ting, at når dere ringer inn til meg i dag, så får ikke dere denne her vanlige ringelyden i røret, eller i øret. Men bare ring. Jeg ser at det kommer inn telefoner her, så jeg skal trykke på dere og ta dere inn, så det skal gå bra. Det nok en liten Telenor-life, helt sikkert, når vi skulle koble om telefonsystemet vårt. Så bare ring på det vanlige nummeret, så skal dette gå fint. Jeg skal love å vente. Jeg las nummer 51, og det tre rekker vi spiller om, og neste da nummer 41. 4-1. Nummer 2. 71. 71. 74. 74. 55. 55. 45. 45. 42. 42. 27. 27. 12. 1-2. Og der ringer det.

Ja, er det noen flere som har bingo, så kan jeg prøve å ringe nå. Jeg så det var tre stykker som var på tråd, men det er bare to som har ringt. Så det kan hende at det var bare en bommert også, for en del. I alle fall, det var han godeste Magnus Glossvik som ringte, og Holine Engesvik, så da blir det en 100-lapp på hver der også. Sånn. Yes, da skal vi over vi på neste. Det er da en to rekker og 200 kroner vi skal spille om. Siste tallet jeg las var nummer 53, og neste tall ut da er nummer 56. 5-6. To rekker og 200 kroner spiller vi om nå. 31. 3-1. 59. 5-9. 80. 8-0. 5. Nummer 5. 81. 8-1. 73. 7-3. 29. 2-9. 69. 6-9. 70. 7-0. 47. 4-7. 48. 4-8. 82. 8-2. Det er fortsatt to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 60. 6-0. 51. 5-1. 49. 4-9. 87. 8-7. 25. 2-5. Og her ringer det.

skal vi begynne på igjen, tenker jeg. Dette var nå litt av en sangstjerne, må jeg si. Hun jodla på. Det var hun Aurora. Vi skal over da på spill nummer 3 vi. Håper dere klar der ute. Jeg rekker nå først, og en 100 kroner. Første tall ut da, det nummer 45. 4-5. Fjorten. 1-4. Tjue tre. 2-3. 46. 4-6. 28.

40 4 0 26 2 6 73 73 55 55 74 74 24 2 4 12 1 2 61 6 1 67 6 7 32 3 2 Nummer 3 38 3 8 Og det er to rekker vi spiller om og 500 kroner 69 6 9 18 1 8 88 8 8 17 1 7 28 2 8 80 8 0 Ringer jammen.

4. Nummer 4. Femten. 1, 5. To. Nummer 2. 33. 3, 3. 72. 7, 2. 23. 2, 3. 1. Nummer 1. Og der passerte vi gullbingo-grensa, så nå spiller vi om 2000 kroner. 41.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo Konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp. Sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger I Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Begun.

Vi skal over til en legende I norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt for Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere og nesten prøvde mesten inn jazz så vær så god Ebbesen Funk Ensemble

en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general en tale mens kirkeklokken slår.